skólastarra við klíakuna við að sem að við þér til sem heima eða úttalanda og lústu eftir sendingjum online við undrahetnum brunnuprat við hjertar velkomin til einar

Hefur þú vinnfólk í Úttalanda, kannst þú ringja til þeir og beða þeir lusta á trudjafinnardúbosve.linden.fo og trusta á lusta. Þegar við beða fyrir öllum bönarefnum sem kom inn í sjöknu sendinsna. Vestertúin er Ríkmur Fonstall. Fyrst fær við að tóra, sýstra syngja, náni Jésús.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á Lindina. Kvönn mikið dag klokkan fyra og sendingin verður endursend fríðjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn.

Yeah, Just Believe, Gordon Mode, ook aan John Love, Love, Love. Við þá öll, leggum mæn garum bæði eftir anna og við styrir að tjekk fórum, svo kann man lukka som spyrjum til, ok, þú mænar þetta her, men hvordan kem það til uttrykk, hvordan sast það aftur, hvordan verður það útførst og røyna ui að uttökjulig gera það. Men hvað nú svo sé að tvær go-gitarristar, spalt hversun lega, og trúlega uttrykksfullur, ekki fyrir ímiskjör, kom inn í sama stúdíu. Það að hversun gitar, það plugga hann inn og Ja, hvordan gjør jeg det? Jeg kan jo være så løsende.

ones heimur Fölun og löndarfullur Um eldri á minnum Allt Som er sé hórst og hugsa Tongt hugt og tefja Liggur í lögnum löfum Som skifta skepp